0: Cuchi Radio de Galicia. Noticias.
1: O proxecto da chinesa SAIC para instalar en Ferrol a súa primeira planta europea de ensamblaxe de vehículos afronta reticencias vinculadas á seguridade nacional. A empresa prevé investir 200 millóns de euros no proxecto que conta co apoio do goberno, da Xunta, do Concello e do Porto de Ferrol. Segundo publicaron El País e El Mundo, o Ministerio da Defensa e o Centro Nacional de Inteligencia terían trasladado preocupación pola proximidade da futura factoría ao Arsenal Militar de Ferrol e os estaleiros de Navantia. O temor é que esa localización poida facilitar actividades de espionaxe sobre instalacións consideradas estratégicas. O Goberno Central asegura que a operación está a ser realizada e que este tipo de investimentos, ao afectar a infraestructuras críticas, require informes que poden establecer condicións para garantir a seguridade nacional. O ministro para a Transformación Digital, Óscar López, defendeu que o proxecto pode sair adiante con garantías e non descartou que se establezan algunhas condicións. Tamén o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, apoyou a instalación e cualificou de sorprendente que Defensa manifesta agora estas reticencias despois de meses de tramitación conxunta. Rueda reclama compatibilizar a seguridade nacional coa oportunidade industrial que supón o investimento para Galicia. Por a súa banda, SAIC mostrouse favorable a que se realicen os estudos previos necesarios e asegurou comprender que se analicen tanto os factores económicos e industriais como relacionados coa seguridade. Unha patrulla da Garda Civil localizou este luns pouco antes do mediodía o corpo sen vida do comandante Carlos Barceló García nunha pista forestal do municipio de Baleira, na provincia de Lugo. Barceló, de 43 anos, era o segundo mando da comandancia lucense e exercía como xefe provisional do corpo ante a ausencia do seu superior, o coronel Luis Germán Avilés. Tras o achado, unha comisión xudicial desprazouse a todo lugar para recoller probas e ordenar o levantamento do cadáver. O xulgado da Fonsagrada, encargado de investigación, mantén aberta a hipótese dun posible suicidio á espera dos resultados da autopsia. A morte provocou unha forte conmoción na comandancia de Lugo, onde Barceló era descrito como un mando respectado e un compañeiro moi apreciado polo seu trato cos axentes. Natural de Cartaxena, chegar a Lugo coincidindo co seu ascenso a comandante, estaba integrado na cidade, onde residía cos seus dous fillos. Entre finais de 2023 e comezos de 2024, exerceu tamén como máxima autoridade de Garda Civil na provincia de maneira provisional. Ademais, en 2022 foi o oficial encargado de acompañar o rei Felipe VI durante a súa visita ao novo cuartel da Guardia Civil en Sarria.
0: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: Son las 3, as 2 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Polo menos 22 persoas foron detidas este luns nunha ampla operación contra o narcotráfico desenvolvida en distintos puntos de Galicia e coordinada pola Garda Civil, o Servizo de Vixilancia Aduaneira e a Policía Nacional. O epicentro do operativo situouse na praia de Arnela, en Muxía, onde os axentes interviñeron máis de 1.500 kilos de cocaína nunha lancha interceptada en terra. A maior parte dos detidos foron arrestados neste municipio, aínda que tamén houbo detencións na Coruña e noutros concellos da súa área metropolitana. O dispositivo, ordenado e coordinado pola Audiencia Nacional, incluíu rexistros en vivendas e controis en diferentes puntos de Muxía. Un vehículo que se aproximou a un dos controis recibiu polo menos 2 disparos despois de que o condutor, segundo as primeiras informacións, tentase fuxir. Na operación participaron tamén efectivos do Grupo Especial de Actividades Subacuáticas que inspeccionaron os fondos mariños próximos á praia de Arnela. As actuacións permanecen baixo segredo e o operativo continúa aberto, polo que non se descartan novos arrestos. Entre os detidos figura un suboficial da Garda Civil destinado na Comandancia da Coruña. Investígase o seu grau de implicación e o papel que tería na trama. A investigación estaría relacionada presuntamente co afundimento dun narcosubmarino en xaneiro de 2025 tras unha descarga de cocaína na praia dos Muiños, tamén no concello de Muxía. Dous menores tiveron que ser rescatados este domingo na praia da Basteira, en Cariño, despois de que a corrente os arrastrase mar adentro mentre estaban nunha balsa hinchable. O comprobar que os nenos non conseguían regresar á costa, o pai tratou de acudir na súa axuda a bordo dunha táboa de paddle surf, pero non foi capaz de chegar ata eles e acabou regresando ao areal polos seus propios medios. Pasadas as 3 da tarde, un particular alertou o 112 Galicia para pedir medios de rescate. A central de emerxencias movilizou a Salvamento Galicia, o Servizo de Garda Costas e a Garda Civil. Foi a embarcación de salvamento marítimo Salvamar Xaula, con base no porto de Cariño, a que localizou os dous menores e os trasladou a terra. Ambos se atopaban en perfecto estado. A lancha tentou tamén localizar o pai no mar, pero xa regresara á praia pola súa conta. O operativo rematou ás 3:25 da tarde, apenas 20 minutos despois de activarse. Inicialmente tamén fora alertado o Grupo de Emerxencia Supramunicipal de Ortigueira, aínda que non puido intervir ou non dispoñer de medios acuáticos.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Este verán, refréscate con Sí, Radio de Galicia.

0: Son las 4. As 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O proxecto da chinesa SAIC para instalar en Ferrol a súa primeira planta europea de ensamblaxe de vehículos afronta reticencias vinculadas á seguridade nacional. A empresa prevé investir 200 millóns de euros no proxecto que conta co apoio do goberno, da Xunta, do Concello e do Porto de Ferrol. Segundo publicaron El País e El Mundo, o Ministerio de Defensa e o Centro Nacional de Inteligencia terían trasladado preocupación pola proximidade da futura factoría ao arsenal militar de Ferrol e os estaleiros de Navantia. O temor é que esa localización poida facilitar actividades de espionaxe sobre instalacións consideradas estratégicas. O Goberno Central asegura que a operación está a ser realizada e que este tipo de investimentos, ao afectar a infraestructuras críticas, require informes que poden establecer condicións para garantir a seguridade nacional. O ministro para a Transformación Digital, Óscar López, defendeu que o proxecto pode sair adiante con garantías e non descartou que se establezan algunhas condicións. Tamén o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, apoiou a instalación e cualificou de sorprendente que Defensa manifeste agora estas reticencias despois de meses de tramitación conxunta. Rueda reclama compatibilizar a seguridade nacional coa oportunidade industrial que supón o investimento para Galicia. Pola súa banda, SAIC mostrouse favorable a que se realicen os estudos previos necesarios e asegurou comprender que se analicen tanto os factores económicos e industriais como relacionados coa seguridade. A narcolancha abandonada o martes na marxe portuguesa do Miño non chegou a navegar polo río. A semirríxida quedou atrapada durante a operación para botar a auga desde a rampla de Lañelas despois de que un problema de calado provocase danos nos seus motores. A intención era realizar unha proba de auga antes de emprender ese mesmo día a saída ao mar. A embarcación tiña pouco combustible, unha cantidade habitual para este tipo de comprobacións que se realizan antes de encher os depósitos para navegación. A manobra frustrouse antes de que a lancha puidese iniciar o percorrido. Quedou sobre o remolque, co tráiler encaixado na rampla, e as persoas que participaban na operación abandonaron o lugar sen intentar recuperar o conxunto, cuxo valor supera os 400.000 euros. No interior da embarcación apareceron ademais envases, envoltorios e provisións preparadas para unha viaxe que finalmente non chegou a producirse. Estes elementos apuntan a que a saída estaba prevista para ese mesmo día, aínda que se descoñece cal era o destino da lancha. A cabeza tractora do tráiler tiña matrícula española e a Garda Civil participa nas investigacións en coordinación coa Policía Marítima Portuguesa. O vehículo non figurada como roubado e a semirríxida non levaba identificación nin rexistro.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Son las 5, as 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia, música e información.
2: Sí, Radio de Galicia, noticias.
3: A meteoroloxía será un dos factores decisivos para poder observar este mércores o eclipse total do Sol, o primeiro e último visible desde Galicia sen sair da comunidade. A situación prevista non é a peor posible para un 12 de agosto, pero tampouco a máis favorable, especialmente nas zonas onde se agarda unha maior afluencia de público. A xornada estará marcada pola influencia anticiclónica e pola entrada de aire cálido procedente do norte de África. Espérase calor, sobre todo no interior, con máximas que poderían chegar aos 38 graus. En Ourense, onde o eclipse alcanzará a totalidade en Valdeorras e zonas de montaña, os ceos estarán en xeral despexados. Con todo, entre as 7 e as 9 da tarde poderían formarse nubes de desenvolvemento vertical e algunha tormenta en zonas altas, o que podría dificultar a observación da totalidade. En Pontevedra, onde o eclipse será parcial, a previsión é máis favorable, con ceos despexados pola tarde e temperaturas superiores aos 30 graus en moitos concellos. En Lugo, a franxa de totalidade atravesará toda a provincia, pero a situación meteorolóxica é máis incerta. A circulación do nordés podería favorecer nubes baixas e persistentes na Mariña, mentres que no sur tamén existe risco de tormentas e chuvascos. En a costa da Coruña manténse a maior incógnita, con posibles bretemas costeiras e formación de nubosidade sobre terra durante a tarde. A previsión continuará actualizándose ata poucas horas antes do eclipse, polo que a evolución das nubes será determinante para saber que zonas ofrecen as mellores condicións de observación. A poboación residente en España alcanzou un novo máximo histórico, situarse en 49.801.559 habitantes o pasado 1 de xullo, segundo os datos publicados este xoves polo Instituto Nacional de Estatística. Durante o segundo trimestre do ano, o número de residentes aumentou en máis de 104.000 persoas. O crecemento demográfico explícase polo incremento da poboación nacida no estranxeiro, mentres continúa diminuindo a nacida en España. O número de residentes estranxeiros supera xa os 7,4 millóns, tras sumar preto de 87.200 persoas entre abril e xuño. En Galicia, a comunidade supera os 2.730.000 habitantes. Nos últimos 12 meses gañou 15.033 residentes, un incremento do 0,55%. Segundo o INE, este aumento débese tamén á chegada de poboación migrante. A cifra de persoas de nacionalidade estranxeira medrou en máis de 19.400, mentres que a poboación con nacionalidade española diminuiu en preto de 4.400 persoas. Só no último trimestre, Galicia gañou 4.516 habitantes, o que representa un aumento do 0,16% respecto ao trimestre anterior.
2: Radio de Galicia. Noticias.

Sevicas, sí radio, somos como a ti.

0: 6, ás 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Donald Trump asinou este luns un novo decreto que reduce as vacinas infantis recomendadas nos Estados Unidos e establece cambios na administración da vacina contra o sarampelo, as paperas e a rubéola. A medida chega nun momento de forte aumento dos contaxios de sarampelo. Máis de 2.300 persoas contraeron a enfermidade este ano, o peor rexistro nos Estados Unidos desde o ano 2000, cando foi declarada erradicada no país. Segundo os CDC, entre o 93 e 94% dos contaxiados non estaban vacinados ou non había constancia de que recibisen a vacina. O decreto reduce de 17 a 6 as vacinas con recomendación completa para os menores. Outras 6, entre elas as da hepatite A e B, a gripe e a COVID-19, pasan a quedar baixo decisión clínica compartida. Trump tamén ordena separar a vacina MMR que actualmente protexe contra o sarampelo, as paperas e a rubéola nunha mesma inxección. O cambio obrigaría a administrar 3 vacinas separadas, aínda que actualmente non existen nos Estados Unidos vacinas autorizadas por separado para estas 3 enfermidades. A medida conta co apoio do secretario de Saúde, Robert F. Kennedy Jr., que xa intentara reducir anteriormente as vacinas recomendadas para os nenos, pero viu bloqueada a súa decisión nos tribunais. Trump e Kennedy defenderon tamén unha suposta relación entre estas vacinas e o autismo, unha afirmación que, segundo a información facilitada, foi desmentida por numerosos estudos científicos. A Garda Civil investiga unha agresión sufrida en Baiona por un mozo español de 20 anos a súa nai e 3 amigos de nacionalidade francesa. Os 4 mozos pasaron a noite nunha coñecida discoteca de Vila e ao sair do establecemento foron increpados e insultados por un grupo de 8 mozos ao parecer españois polo seu acento. O incidente continuou na zona de acceso ao parador a uns 200 metros da discoteca. Os feitos ocorreron arredor das 6:30 da mañá cando a nai do mozo acudira en coche para recoller o seu fillo e os seus 3 acompañantes. Segundo a información recabada, os 8 mozos rodearon o vehículo e acabaron agredindo os 4 amigos e tamén a muller antes de fuxir a pé. A Garda Civil mantén aberta a investigación para identificar os participantes e reconstruir a secuencia exacta do sucedido. O caso tamén transcendeu nas redes sociais, onde unha amiga da nai busca testemunhas, fotografías ou vídeos que poidan axudar a identificar os presuntos autores. Segundo o seu relato, os 5 resultaron lesionados e tiveron que ser atendidos nun hospital.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: Conta a lenda que hay fíos invisibles capaces de unir lugares, historias, persoas. En Galicia hay un fío que percorre máis de 1.300 kilómetros de litoral. Sempre estivo aí, conectándonos. E agora transformas en camiño. Para que cada quen o percorra a súa maneira. Porque hai moitas formas de vivir a costa, pero unha soa de compartila. Camiño do litoral, o camiño que nos une. Xunta de Galicia.
1: Se chove, que chova. Pero, ¿e se non chove? Se malgastamos a auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava los dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza a auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.
2: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
1: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
2: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
3: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: down. Call a fucking sensei. Do watch entertainment.
1: Conta a lenda que hay fíos invisibles capaces de unir lugares, historias, personas. En Galicia hay un fío que percorre más de 1.300 kilómetros de litoral. Siempre estivo ahí, conectándonos. E ahora transformas en camino. Para que cada quien o percorra a su manera. Porque hay muchas formas de vivir la costa, pero una soa de compartirla. Camino do litoral, o camino que nos une. Xunta de Galicia.
2: Se chove,
3: que chova.
2: Pero, ¿e se non chove? Se malgastamos la auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava los dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.
4: 265 días traballando, 20 días de vacacións, 15 minutos de felicidade total, 10 segundos de gloria. Por 4 segundos de despiste, non deixes que a túa vida quede na estrada.
5: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
2: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
5: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.

0: Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Comandancia Xeral de Ceuta cancelou este luns todos os permisos do persoal militar destinado na cidade autónoma ante o risco dun novo intento de entrada masiva. A decisión foi confirmada pola Unión de Militares de Tropa e afecta os efectivos do exército destinados en Ceuta. A medida coincide cos informes que manexa a Garda Civil sobre unha posible convocatoria en redes marroquís para este sábado 15 de agosto. Tamén a Garda Civil adoptou medidas para garantir a prestación do servizo, a seguridade cidadá e a vixilancia da fronteira exterior do Estado. O ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, elevou a 80.000 o número de persoas migrantes que participaron na entrada masiva do 30 e 31 de xullo, en da que a maioría regresou a Marrocos nos dous días seguintes. Ademais, os sistemas de protección de menores identificaron preto de 1.400 menores estranxeiros non identificados. O presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, pediu un mando único do goberno para coordinar a resposta e máis medios policiais e militares. Tamén reclamou un espazo provisional para acoller as preto de 6.000 persoas migrantes que, segundo as súas estimacións, permanecen na cidade. Pola súa banda, a Unión Europea analiza apoio adicional a España e está á espera dunha solicitude formal do goberno para acceder a financiamento extraordinario para a crise. Ademais, Justitia Europa presentou ante a Corte Penal Internacional unha denuncia contra o rei de Marrocos e o primeiro ministro por posibles responsabilidades na entrada masiva de xullo.
3: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Aínda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
4: Conta a lenda que hai fíos invisibles capaces de unir lugares, historias, persoas. En Galicia hai un fío que percorre máis de 1.300 kilómetros de litoral. Sempre estivo aí, conectándonos. E agora transformas en camiño. Para que cada quen o percorra a súa maneira. Porque hai moitas formas de vivir a costa, pero unha soa de compartila. Camiño do litoral, o camiño que nos une. Xunta de Galicia.
2: Un incendio calcinou por completo este domingo a parrillada Antas, situada na Praza do Campo, no casco histórico de Lugo. O lume declarouse ás 1:52 horas e orixinouse no falso teito do establecemento. A intensa fumareda estendeuse cara ao exterior e obrigou a desaloxar as terrazas de varios locais próximos. Traballadores e clientes da parrillada tamén foron evacuados de maneira rápida e ordenada sen que se rexistrasen danos persoais. Ata o lugar desperazáronse varias dotacións dos bombeiros de Lugo e patrullas da Policía Local e da Policía Nacional que acordaron a zona para facilitar a extinción. Unha das principais dificultades foi a propia estrutura do edificio histórico, con elementos interiores e a cuberta de madeira. Os bombeiros concentraron os esforzos en arrefriar paredes e vigas para evitar que o calor afectase a estrutura e que o lume se propagase aos inmobles próximos. A Policía Local empregou tamén un dron con cámara térmica para controlar a temperatura do tellado e localizar posibles puntos quentes ou brasas ocultas. As vivendas das plantas superiores non sufriron danos estruturais graves, aínda que si quedaron afectadas polo fume. Os residentes puideron acceder de maneira puntual para recoller pertenzas esenciais, mentras os bombeiros mantiveron retens de control e inspección despois de dar o incendio por controlado.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Buenas noches, papá.
1: Buenas noches, capitán.
2: All right, baby.

0: de Nove en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un terremoto de 7,4 graos sacudiu este luns ao occidente de Colombia e deixou, segundo os últimos balances facilitados polas autoridades, polo menos 132 mortos, 570 feridos e 1.500 construccións afectadas. O sismo produciuse pouco despois das 7:30 da mañá e tivo a súa orixe a 107 km de profundidade. A zona máis afectada foi a área metropolitana de Pereira, no departamento de Risaralda, onde se rexistraron decenas de edificios derrubados e alrededor de 40 vítimas mortais. Tamén en Cali se derrubaron polo menos 25 edificios e producíronse alrededor de 38 rescates entre os entullos. A situación é especialmente grave en Quibdó, capital do Chocó, con polo menos 12 falecidos, mentres que tamén se rexistraron danos en Armenia e Manizales, onde se derrubou parcialmente a cúpula da catedral. O novo presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, declarou o estado de desastre nacional e activou un comité de crise. España anunciou que movilizará unha unidade de emerxencias, mentres varios países ofreceron tamén axuda. O terremoto provocou ademais danos en estradas e aeroportos de varias cidades e obrigou a evacuar edificios en distintos puntos do país.
3: Conta a lenda que hai fíos invisibles capaces de unir lugares, historias, persoas. En Galicia hai un fío que percorre máis de 1.300 kilómetros de litoral. Sempre estivo aí, conectándonos. E agora transformas en camiño. Para que cada quen o percorra a súa maneira. Porque hai moitas formas de vivir a costa, pero unha soa de compartila. Camiño do litoral, o camiño que nos une. Xunta de Galicia.
4: Eti, es máis de concertos ao aire libre ou de desfrutar nos auditorios? Es máis de espectáculos nas prazas ou nos teatros? Gústache máis unha verbena ou unha boa romaría? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
5: Se chove, que chova. Pero, e se non chove? Se malgastamos a auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava os dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza a auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.
4: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
5: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
4: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
2: A policía local de Vigo detivo un home de 27 anos como presunto autor dun delito de violencia no ámbito familiar despois de que supostamente agredise a súa nai nunha vivenda do barrio de Teis. A intervención comezou tras o aviso dunha veciña que alertou os axentes ao escoitar un forte altercado no inmoble. Na vivenda os policías recolleron as versións dos implicados e dunha testemunha aparellado detido que estaba presente durante os feitos. Segundo o relato incorporado ao atestado, o home tería agarrado a súa nai polo pescozo, zarandeando e tirando o chan para despois arrastrala polos cabelos. A muller de 50 anos presentaba hematomas e arañazos visibles compatibles co relato da vítima da testemunha. A muller asegurou, ademais, que os episodios violentos por parte do seu fillo se producen de maneira continuada desde marzo do 2025. Os axentes constataron tamén problemas previos de convivencia. Segundo o atestado policial, o detido estaría seguindo un tratamento e presentaría episodios nos que adoita amosarse violento. Ante as lesións e os indicios recollidos, os axentes procederon finalmente a súa detención como presunto autor dun delito de violencia no ámbito familiar.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Sí, Radio, encadenados a ti.

0: son as 11, 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Polo menos 22 persoas foron detidas este luns nunha ampla operación contra o narcotráfico desenvolvida en distintos puntos de Galicia e coordinada pola Garda Civil, o Servizo de Vixilancia Aduaneira e a Policía Nacional. O epicentro do operativo situouse na praia de Arnela, en Muxía, onde os axentes interviñeron máis de 1.500 kilos de cocaína nunha lancha interceptada en terra. A maior parte dos detidos foron arrestados neste municipio, aínda que tamén houbo detencións na Coruña e noutros concellos da súa área metropolitana. O dispositivo, ordenado e coordinado pola Audiencia Nacional, incluíu rexistros en vivendas e controis en diferentes puntos de Muxía. Un vehículo que se aproximou a un dos controis recibiu polo menos dous disparos despois de que o condutor, segundo as primeiras informacións, tentase fuxir. Na operación participaron tamén efectivos do Grupo Especial de Actividades Subacuáticas que inspeccionaron os fondos mariños próximos á praia de Arnela. As actuacións permanecen baixo segredo e o operativo continúa aberto, polo que non se descartan novos arrestos. Entre os detidos figura un suboficial da Garda Civil destinado na Comandancia da Coruña. Investígase o seu grau de implicación e o papel que tería na trama. A investigación estaría relacionada presuntamente co afundimento dun narcosubmarino en xaneiro de 2025 tras unha descarga de cocaína na praia dos Muiños, tamén no concello de Muxía.
3: Conta a lenda que hai fíos invisibles capaces de unir lugares, historias, persoas. En Galicia hai un fío que percorre máis de 1.300 kilómetros de litoral. Sempre estivo aí, conectándonos. E agora transformas en camiño. Para que cada quen o percorra a súa maneira. Porque hai moitas formas de vivir a costa, pero unha soa de compartila. Camiño do litoral, o camiño que nos une. Xunta de Galicia.
4: Se chove,
5: que chova.
4: Pero,
6: ¿e se non chove?
4: Se malgastamos a auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava os dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza a auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.
7: 265 días traballando, 20 días de vacacións, 15 minutos de felicidade total, 10 segundos de gloria. Por 4 segundos de despiste, non deixes que a túa vida quede na estrada.
8: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
9: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
8: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
2: Donald Trump regresou da cimeira da OTAN celebrada en Ankara nun avión militar segredo e non no antigo Air Force One, como informara a Casa Branca. Segundo o revoleo de Washington Post, o servizo segredo decidiu trasladar o presidente a outra aeronave por unha ameaza iraniana. A operación produciuse o 8 de xullo e mantivose en segredo mesmo para parte dos membros da Casa Branca e os xornalistas que viaxaban no Air Force One. Trump embarcou inicialmente no avión presidencial, pero foi trasladado despois a un Air Force C-32 que estaba situado detrás. Segundo os vídeos revisados polo xornal estadounidense e fontes oficiais consultadas, o presidente foi trasladado mediante un camión utilizado habitualmente para transportar o servizo de catering. O vehículo dispuxo dun sistema hidráulico que permitiu elevar o compartimento ata a porta traseira do C-32. Trump viaxou nesa aeronave xunto ao secretario de Defensa Pete Hegseth. O C-32 é utilizado habitualmente para trasladar outros membros do goberno estadounidense e en algunhas ocasións tamén exerceu como avión presidencial ou vicepresidencial. A Casa Branca non desmentiu a información. O director de comunicación Stephen Cheng afirmou que existen numerosos inimigos de Estados Unidos que teñen a Trump como obxectivo e que se empregan todas as ferramentas disponibles para facer fronte ás ameazas.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
5: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Comandancia Xeral de Ceuta cancelou este luns todos os permisos do persoal militar destinado na cidade autónoma ante o risco dun novo intento de entrada masiva. A decisión foi confirmada pola Unión de Militares de Tropa e afectos efectivos do exército destinados en Ceuta. A medida coincide cos informes que manexa a Garda Civil sobre unha posible convocatoria en redes marroquís para este sábado 15 de agosto. Tamén a Garda Civil adoptou medidas para garantir a prestación do servizo, a seguridade cidadá e a vixilancia da fronteira exterior do Estado. O ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, elevou a 80.000 o número de persoas migrantes que participaron na entrada masiva do 30 e 31 de xullo, en da que a maioría regresou a Marrocos nos dous días seguintes. Ademais, os sistemas de protección de menores identificaron preto de 1.400 menores estranxeiros non identificados. O presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, pediu un mando único do goberno para coordinar a resposta e máis medios policiais e militares. Tamén reclamou un espazo provisional para acoller as preto de 6.000 persoas migrantes que, segundo as súas estimacións, permanecen na cidade. Pola súa banda, a Unión Europea analiza apoio adicional a España e está á espera dunha solicitude formal do goberno para acceder a financiamento extraordinario para a crise. Ademais, Justitia Europa presentou ante a Corte Penal Internacional unha denuncia contra o rei de Marrocos e o primeiro ministro por posibles responsabilidades na entrada masiva de xullo.
3: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: Conta a lenda que hai fíos invisibles capaces de unir lugares, historias, persoas. En Galicia hai un fío que percorre máis de 1.300 kilómetros de litoral. Sempre estivo aí, conectándonos. E agora transformas en camiño. Para que cada quen o percorra a súa maneira. Porque hai moitas formas de vivir a costa, pero unha soa de compartila. Camiño do litoral, o camiño que nos une. Xunta de Galicia.
2: Unha muller de 66 anos morreu este domingo en Verín tras caer dun cabalo. O accidente produciuse nun camiño de terra da parroquia de Tamagos. Un particular alertou os servizos de emerxencias ao comprobar que a muller estaba inconsciente. O Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia activou un dispositivo no que participaron a Garda Civil, a Policía Local de Verín e o Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia 061. O 061 movilizou tamén o helicóptero medicalizado con base na cidade de Ourense. Os profesionais sanitarios chegaron rapidamente ao lugar e atoparon a accidentada en parada cardiorrespiratoria. Os efectivos realizaron manobras de reanimación, pero finalmente non puideron facer nada por salvarlle a vida e confirmaron o seu falecemento.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Ás 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Policía Nacional establecerá un dispositivo especial de seguridade e prevención en Galicia con motivo da eclipse solar, ante a previsión de grandes concentracións de persoas en diferentes puntos da comunidade. O operativo reforzará a presenza policial en praias, miradoiros, parques e outros espazos abertos, con especial atención aos lugares que poidan rexistrar unha maior afluencia. No dispositivo participarán unidades especiais de intervención, cabalería, medios aéreos, guías caninos, subsolo e brigada móvil, coordinadas coa policía local e os servizos de emerxencias. A Mariña Lucense, especialmente Viveiro, será unha das zonas con maior previsión de afluencia pola visibilidade do fenómeno. Por iso, a Policía Nacional reforzará alí o dispositivo. Na Coruña, o eclipse coincidirá co partido entre o Deportivo e o Real Madrid previsto para as 9 da noite. A coincidencia dos dous acontecementos fará que se reforce a seguridade e a mobilidade, especialmente na contorna do Estadio de Riazor, nos accesos e nas vías de circulación. Tamén haberá dispositivos especiais na Coruña, Ferrol e Santiago. Na cidade herculina participarán uns 400 efectivos. En Santiago pecharase o tráfico rodados accesos aos montes Pedroso e de Deus, mentres que en Ferrol o operativo comezará as 2 da tarde e contará cun centenar de efectivos para garantir a seguridade e a mobilidade nos areais de Doniños, Sanxurxo, Esmelle e Covas.
3: Conta a lenda que hay fíos invisibles capaces de unir lugares, historias, personas. En Galicia hay un fío que percorre más de 1.300 kilómetros de litoral. Siempre estivo ahí, conectándonos. Y ahora transformas en camino. Para que cada quien lo percorra a su manera. Porque hay muchas formas de vivir la costa, pero una soa de compartirla. Camino do Litoral, o camino que nos une. Xunta de Galicia.
4: Eti, es máis de música en directo ou de desfrutar da tranquilidade dos museos? Es máis de arte clásica ou contemporánea? Gústache máis a maxia ou o teatro? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, concertos, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
5: Se chove, que chova. Pero, ¿e se non chove? Se malgastamos a auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava los dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza a auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.
6: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
5: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
6: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
2: Unha muller de 42 anos e orixe venezolana foi rescatada durante a madrugada deste mércores tras caer ao foso do Castelo da Palma, en Mugardos, a uns 3 metros de profundidade. O CAE 112 Galicia recibiu alerta pouco despois das 12:15 da noite. Un home que estaba a pasear coa muller perdeu o contacto con ela e iniciou a súa busca ata localizala no interior do foso da fortaleza. O 112 movilizou a Garda Civil, o GES de Mugardos e os bombeiros do EUME. Os efectivos despregaron un equipo de rescate en altura e colocaron unha escaleira sobre a pasarela de acceso ao castelo para chegar ata a ferida. A muller foi evacuada nunha padiola tipo nido e trasladada posteriormente ao Hospital Arquitecto Marcide de Ferrol. A Garda Civil mantén aberta unha investigación para esclarecer as circunstancias da caída, xa que o foso estaba debidamente balizado. As autoridades sinalaron que tanto a muller como o seu acompañante presentaban síntomas de embriaguez. Tras o rescate, o home colleu o coche para abandonar o lugar. Os axentes avisaron a tráfico que o interceptou. O condutor deu positivo na proba de alcoholemia e foi sancionado.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
7: Sencillita.
0: porque el accesorio será el caramelito que te comes hoy, mi amor.

0: a ir algo en los asientos.
1: Sestudas, sí radio. Somos como a ti.

0: Rosie Gaines.
1: Sí, Radio de Galicia, música e información.

0: tarde. A unha en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: O ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea e Cooperación, José Manuel Álvarez, informou de que son 75 os cidadáns españois que continúan sen ser localizados tras o terremoto registrado este luns en Colombia. Non constan polo momento españois entre as persoas feridas ou falecidas. Inicialmente, o ministro de Exteriores tiña contabilizados 164 españois en paradoiro descoñecido. A cifra reduciuse agora a 75. O terremoto deixa polo menos 181 persoas falecidas e 2.600 feridas, segundo o último balance ofrecido polo presidente colombiano Abelardo de la Espriella. Álvarez anunciou ademais que o goberno español mobilizará a través da Axencia Española de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento un primeiro paquete de 1 millón de euros para atender as necesidades máis básicas tras o sismo. Os fondos destinaránse ao material de refuxo, kits de auga e saneamento, así como o envío de medicamentos e o despregamento de persoal sanitario. O ministro asegurou que a Embaixada e o Consulado de España en Colombia están plenamente operativos e mobilizados. Exteriores fixo tamén un chamamento aos españois e aos seus familiares que aínda non contactasen cos organismos dependentes do ministro para que o fagan.
3: Este verán, goza do tempo de lecer, pero sempre con sentidiño. Báñate no mar, no río ou nunha piscina, sempre nas zonas habilitadas e cos nenos vixiados e ao teu alcance. Cando saias camiñar, faino sempre por sendas sinalizadas. Planifica, hidrátate, eleva o teléfono móvil con batería. E lembra, se tes unha emerxencia real, sempre contas con nós. Nas emerxencias, 112, sempre. Xunta de Galicia.
2: Os corsarios de Baiona xa teñen nome e apelidos. O historiador local Julio Villarino identificou por primeira vez os armadores, capitáns e embarcacións que participaron na actividade corsaria da vila entre os séculos XVI e XIX. A investigación xorde dun estudo previo sobre a relación de Baiona co comercio de escravos. Durante o último ano, Villarino revisou bibliografía e documentación para recompilar os datos referidos especificamente ao municipio. Segundo explica, esa é a principal novidade do traballo fronte a estudos anteriores centrados no conxunto de Galicia ou na área cantábrica. Entre os armadores identificados están Francisco Barrera, Diego Soto, Juan Cores ou Juan Antonio de Hermida. Entre os capitáns aparecen Francisco e Andrés Barrera, Lorenzo Ervín, Pedro Dubroca ou Juan Francisco Chevalier. O historiador documentou tamén varias embarcacións que operaban desde o porto baionés, como o San Telmo, o San Antonio, la Hermosura, el Invencible ou o Espadarte. Os corsarios actuaban con autorización da coroa mediante unha patente de corso que permitía atacar barcos de nacións inimigas en tempos de guerra. Baiona concedeu a súa primeira patente en 1621, aínda que antes xa existían os chamados trincados. A maior actividade chegou durante a Guerra da Orella de Jenkins entre 1739 e 1748. Nese período, Baiona chegou a concentrar 10 embarcacións corsarias. Villarino destaca tamén o impacto económico desta actividade que daba emprego a mariñeiros, carpinteiros de Ribeira, comerciantes, estaleiros e unha rede de informadores. O historiador pretende agora divulgar a investigación e conseguir que vexa luz nunha publicación.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.

O ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea e Cooperación, José Manuel Álvarez, visitou Ceuta este martes, 11 días despois da entrada de máis de 70.000 persoas desde Marrocos durante a crise fronteiriza dos días 30 e 31 de xullo. Álvarez reuniuse co presidente da cidade autónoma, Juan Jesús Vivas, e asegurou que todas as persoas que entraron irregularmente serán devoltas a Marrocos. O ministro advertiu tamén de que quen intente entrar en Ceuta ou Melilla non poderá chegar á península nin permanecer indefinidamente nas cidades autónomas. O goberno mantén a alerta ante novos chamamentos nas redes sociais para cruzar a fronteira o sábado 15 de agosto. Segundo os servizos de inteligencia, varias mensaxes difunden a falsa promesa de que a fronteira estará aberta. Álvarez destacou a colaboración coas autoridades marroquís e asegurou que mantén contacto diario co seu homólogo. Segundo explicou, esa cooperación permitiu avanzar no retorno de miles de persoas. Mentres, Ceuta mantén despregado un dispositivo extraordinario de policía, garda civil e forzas armadas. O presidente da cidade reclama máis medios para reforzar a fronteira. Pola súa parte, o ministro da Presidencia, Félix Bolaños, asegurou que o goberno traballa con Marrocos para regrupar coas súas familias os menores migrantes que permanecen soíños en Ceuta. Según os datos ofrecidos por Bolaños, hai 1.527 menores identificados na cidade autónoma. A Xunta activou a situación de alerta por escaseza de auga en 32 concellos de Pontevedra e A Coruña despois de máis de 2 meses con indicadores de caudal baixos e sen cambios na tendencia. A medida afecta as zonas do río Lérez e do Anxóns e a costa da Coruña ata o límite con Arteixo. No caso de Baiona, aplicaranse medidas equivalentes ás dun esteario de alerta, aínda que sen declarar formalmente esta situación. A alerta implica restriccións para conservar os recursos disponibles, entre elas a prohibición de usos prescindibles da auga, como baldear rúas, encher piscinas ou regar xardíns. Tamén se poderían aplicar cortes puntuais se fose necesario. A Oficina Técnica da Seca activou ademais a prealerta por escaseza moderada en outras 4 unidades territoriais: o Tambre e a Ría de Muros, o Río Grande en Camariñas, o Mendo e a Ría de Betanzos e os ríos Landro e Ouro. En total son 91 os concellos de Galicia Costa afectados por medidas de alerta ou prealerta. A eles súmanse outros 150 municipios da demarcación hidrográfica Miñosil, tamén en prealerta por seca. Os encoros de abastecemento de Galicia Costa estaban a principios de agosto 72,7% da súa capacidade, 14,4 puntos por debaixo do nivel do mesmo período do ano pasado. A Xunta pide colaboración cidadá e os concellos para facer un uso responsable da auga. O partido inaugural do Celta na tempada 2026-2027, previsto para este domingo 16 de agosto en Osasuna, en Balaídos, está no aire polo mal estado do céspede. Un fungo apareceu nas últimas horas no terreo de xogo. Aínda que foi tratado inicialmente, reapareceu debido ás altas temperaturas e deixou o céspede en condicións pouco adecuadas para coller un partido. O Celta comunicou a situación a La Liga e o Osasuna, e técnicos da La Liga desprázanse este mércores a Vigo para inspeccionar o campo e tomar unha decisión definitiva. Sobre a mesa están manter o encontro na data prevista, aprazalo ou mesmo buscar outro escenario. O club vigués considera xa inevitable renovar o céspede, pero non hai tempo suficiente para facelo antes do domingo. Por iso, a súa intención é buscar unha nova data e acometer o cambio canto antes, tendo en conta ademais que a próxima semana xa está previsto un partido do Celta Fortuna en Balaídos. O estadio afronta esta tempada un calendario especialmente exixente, con 44 partidos entre o primeiro equipo e o filial, incluídas xornadas con dobre compromiso na mesma fin de semana. As entradas para o debut están esgotadas, o encontro estaba chamado a inaugurar tamén as primeiras 8 filas da bancada de gol, con alrededor de 800 novas localidades. Galicia será este mércores escenario dun fenómeno astronómico excepcional, un eclipse total de sol que durante uns instantes converterá o día en noite en boa parte do norte da comunidade. Será unha noite moi breve para algúns galegos a máis curta das súas vidas. A duración variará a segundo lugar. En Ribadeo chegará a 1 minuto e 49 segundos, mentres que en Viana do Bolo será de apenas 9 segundos. No sur de Galicia o eclipse será parcial extremo. Nesas zonas non chegará a facerse de noite e será necesario manter as lentes de protección durante toda a observación. No norte, arredor das 8:30 da tarde, a sombra da lúa ocultará completamente o sol e a escuridade chegará de forma repentina. Só durante a fase de totalidade poderán retirarse as lentes.
En canto reapareza o primeiro raio de luz solar, deberán volver a utilizarse. A meteoroloxía será a outra gran incógnita. A xornada estará marcada polo anticiclón e polas altas temperaturas con máximas que podrían achegarse aos 38 grados no interior. En Pontevedra e boa parte de Ourense esperanse ceos despexados. Na Mariña Lucense poderían aparecer nubes baixas pola circulación do nordés, mentres que na costa da Coruña tamén existe risco de nubosidade, especialmente en zonas elevadas do interior próximo.

A Consellería do Medio Rural asinou este luns dous acordos con Comisións Obreras, CESIF e UGT para mellorar as condicións laborais de dúas categorías profesionais do Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais, os asentes forestais e facultativos ambientais e os bombeiros fixos descontinuos. O paquete de medidas supón unha mellora valorada en 6 millóns de euros e pon fin a unha negociación iniciada en abril. No caso dos asentes forestais e facultativos ambientais, a Unidade de Dirección de Extinción da Dirección Xeral de Defensa do Monte pasa de 6 a 15 postos. Todos están xa operativos durante a campaña de alto risco co obxectivo de mellorar a resposta ante a tipoloxía nova de lumes e os grandes incendios forestais mediante equipos multidisciplinares. A medida tamén está relacionada coa maior complexidade dos incendios que obrigan a declarar o nivel 2 de emerxencia cando están ameazadas vivendas ou persoas. O acordo inclúe ademais o compromiso de elevar progresivamente os niveis dos profesionais que desempeñan funcións de dirección de extinción pola maior responsabilidade que implican os chamados incendios de nova xeración. A suba dos complementos de destino específicos aplicarase de forma progresiva e quedará completada o 1 de xaneiro de 2029. A adega Viñameín Emilio Rojo deu este mércores o pistoletazo de saída a que será a vendima máis precoz da historia do Ribeiro. Trátase neste caso de parcelas moi puntuais de godello, unha variedade de maduración temperá. O Consello Regulador do Ribeiro debate este mércores as normas que rexerán a colleita de 2026. Na Ribeira Sacra, onde xa comezou a recollida puntual nalgúnas parcelas, a vendima de godello xeneralizarase a partir deste mércores. E en Valdeorras comezará este xoves en viñedos de Rafael Palacios e Valdesil. Monterrei tamén adiantará a vendima alrededor dunha semana e prevé iniciar a recollida o día 20. Viticultores e adegueiros están pendentes da evolución meteorolóxica. O adianto da colleita prodúcese nas parcelas onde as variedades máis temperás xa están completamente maduras e atrasar a recollida podería provocar unha excesiva deshidratación da uva. As previsións apuntan a posibles precipitacións durante a fin de semana, aínda que serán escasas. O enólogo Pablo Estevez considera que a chuvia sería beneficiosa para a uva, especialmente as actuais condicións cálidas. Tanto Estevez como os responsables técnicos do Ribeiro Valdeorras prevén colleitas de boa calidade e, segundo os datos achegados, tamén superiores en cantidade ás do ano pasado. A nai do mozo de 20 anos agredido por un grupo de 8 rapaces en Baiona asegura que chegou a pensar que o seu fillo morrera cando os atacantes o lanzaron por riba dunha baranda do paseo marítimo. A Garda Civil mantén aberta a investigación sobre a agresión ocorrida durante a madrugada do venres. A muller, viguesa e residente en Nigrán, acudira en coche para recoller o seu fillo e 3 amigos franceses. Segundo o seu relato, ao sair dun local nocturno, os 4 mozos foron increpados despois de que outro grupo se escoitase falar francés. Máis tarde, xa nas inmediacións do parador, os 8 agardaban por eles, segundo asegura.

0: Pouco antes do mediodía, o corpo sen vida do comandante Carlos Barceló García nunha pista forestal do municipio de Baleira, na provincia de Lugo. Barceló, de 43 anos, era o segundo mando da comandancia lucense e exercía como xefe provisional do corpo ante a ausencia do seu superior, o coronel Luis Germán Avilés. Tras o achado, unha comisión xudicial desprazouse ao lugar para recoller probas e ordenar o levantamento do cadáver. O xulgado da Fonsagrada, encargado da investigación, mantén aberta a hipótese dun posible suicidio á espera dos resultados da autopsia. A morte provocou unha forte conmoción na comandancia de Lugo, onde Barceló era descrito como un mando respectado e un compañeiro moi apreciado polo seu trato cos axentes. Natural de Cartaxena, chegara a Lugo coincidindo co seu ascenso a comandante, estaba integrado na cidade, onde residía cos seus dous fillos. Entre finais de 2023 e comezos de 2024, exerceu tamén como máxima autoridade de Garda Civil na provincia de maneira provisional. Ademais, en 2022 foi o oficial encargado de acompañar o rei Felipe VI durante a súa visita ao novo cuartel da Guardia Civil en Sarria. Un vehículo acabou no fondo do mar durante a madrugada deste luns na zona portuaria da Pobra do Caramiñal, despois de sair da calzada nas inmediacións do porto. Segundo as primeiras hipóteses, unha distracción ao volante provocou que o turismo superase os límites da vía e se precipitase a auga. O único ocupante conseguiu sair do vehículo polo seu propio pé e resultou ileso. Todo apunta que puido abandonar o coche a través dunha das ventás que estaba baixada no momento do accidente. O suceso produciuse arredor da unha da madrugada. A todo lugar desprazáronse efectivos da Garda Civil que realizaron as comprobacións correspondentes e iniciaron as xestións para retirar posteriormente o vehículo do fondo da dársena. Polo menos 22 persoas foron detidas este luns nunha ampla operación contra o narcotráfico desenvolvida en distintos puntos de Galicia e coordinada pola Garda Civil, o Servizo de Vixilancia Aduaneira e a Policía Nacional. O epicentro do operativo situouse na praia de Arnela, en Muxía, onde os axentes interviñeron máis de 1.500 kilos de cocaína nunha lancha interceptada en terra. A maior parte dos detidos foron arrestados neste municipio, aínda que tamén houbo detencións na Coruña e noutros concellos da súa área metropolitana. O dispositivo, ordenado e coordinado pola Audiencia Nacional, incluíu rexistros en vivendas e controis en diferentes puntos de Muxía. Un vehículo que se aproximou a un dos controis recibiu polo menos dous disparos despois de que o condutor, segundo as primeiras informacións, tentase fuxir. Na operación participaron tamén efectivos do Grupo Especial de Actividades Subacuáticas que inspeccionaron os fondos mariños próximos á praia de Arnela. As actuacións permanecen baixo segredo e o operativo continúa aberto, polo que non se descartan novos arrestos. Entre os detidos figura un suboficial da Garda Civil destinado na Comandancia da Coruña. Investígase o seu grau de implicación e o papel que tería na trama. A investigación estaría relacionada presuntamente co afundimento dun narcosubmarino en xaneiro de 2025 tras unha descarga de cocaína na praia dos Muiños, tamén no concello de Muxía. A policía local de Vigo detivo un home de 27 anos como presunto autor dun delito de violencia no ámbito familiar despois de que supostamente agredise a súa nai nunha vivenda do barrio de Teis. A intervención comezou tras o aviso dunha veciña que alertou os axentes ao escoitar un forte altercado no inmoble. Na vivenda os policías recolleron as versións dos implicados e dunha testemunha aparellado detido que estaba presente durante os feitos. Segundo o relato incorporado ao atestado, o home tería agarrado a súa nai polo pescozo, zarandeando e tirando o chan para despois arrastrala polos cabelos. A muller de 50 anos presentaba hematomas e arañazos visibles compatibles co relato da vítima da testemunha. A muller asegurou, ademais, que os episodios violentos por parte do seu fillo se producen de maneira continuada desde marzo de 2025. Os axentes constataron tamén problemas previos de convivencia. Segundo o atestado policial, o detido estaría seguindo un tratamento e presentaría episodios nos que adoita amosarse violento. Ante as lesións e os indicios recollidos, os axentes procederon finalmente a súa detención como presunto autor dun delito de violencia no ámbito familiar.
1: E rematamos aquí o Noticias 1430 por hoxe. Seguiremos informando nos boletins informativos de cada hora. E xa sabe, desde luns a venres este programa ás 2:30 da tarde coas noticias da xornada. Muy buenas tardes.

0: Valencia. As3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea e Cooperación, José Manuel Álvarez, informou de que son 75 os cidadáns españois que continúan sen ser localizados tras o terremoto rexistrado este luns en Colombia. Non constan polo momento españois entre as persoas feridas ou falecidas. Inicialmente, o ministro de Exteriores tiña contabilizados 164 españois en paradoiro descoñecido. A cifra reduciuse agora a 75. O terremoto deixa polo menos 181 persoas falecidas e 2.600 feridas, segundo o último balance ofrecido polo presidente colombiano Abelardo de la Espriella. Álvarez anunciou ademais que o goberno español mobilizará a través da Axencia Española de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento un primeiro paquete de 1 millón de euros para atender as necesidades máis básicas tras o sismo. Os fondos destinaránse ao material de refuxo, kits de auga e saneamento, así como o envío de medicamentos e o despregamento de persoal sanitario. O ministro asegurou que a Embaixada e o Consulado de España en Colombia están plenamente operativos e mobilizados. Exteriores fixo tamén un chamamento aos españois e aos seus familiares que aínda non contactasen cos organismos dependentes do ministro para que o fagan.
3: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Aínda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
2: O proxecto da chinesa SAIC para instalar en Ferrol a súa primeira planta europea de ensamblaxe de vehículos afronta reticencias vinculadas á seguridade nacional. A empresa prevé investir 200 millóns de euros no proxecto que conta co apoio do goberno, da Xunta, do Concello e do Porto de Ferrol. Segundo publicaron El País e El Mundo, o Ministerio de Defensa e o Centro Nacional de Inteligencia terían trasladado preocupación pola proximidade da futura factoría ao Arsenal Militar de Ferrol e os estaleiros de Navantia. O temor é que esa localización poida facilitar actividades de espionaxe sobre instalacións consideradas estratégicas. O Goberno Central asegura que a operación está a ser realizada e que este tipo de investimentos, ao afectar a infraestructuras críticas, require informes que poden establecer condicións para garantir a seguridade nacional. O ministro para a Transformación Digital, Óscar López, defendeu que o proxecto pode sair adiante con garantías e non descartou que se establezan algunhas condicións. Tamén o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, apoyou a instalación e cualificou de sorprendente que Defensa manifeste agora estas reticencias despois de meses de tramitación conxunta. Rueda reclama compatibilizar a seguridade nacional coa oportunidade industrial que supón o investimento para Galicia. Pola súa banda, SAIC mostrouse favorable a que se realicen os estudos previos necesarios e asegurou comprender que se analicen tanto os factores económicos e industriais como relacionados coa seguridade.
1: Y Radio de Galicia. Noticias.
4: Hunting the release. Oh, the best library people ever heard.
5: Going on the air in 5, 4, 3, 2. Transmitting now.
6: Introducing Noise 3.
7: K-Rock. New York Radio.
8: K-Rock.
9: Disculpen, queridos oyentes, ha habido una inconexión incorrecta.
10: Conexión correcta de...
9: Presentados.
11: Por lo que sea, se mete.
9: Pasado, presente y futuro. Todos los éxitos del ayer y del hoy.
12: Hablando de meter... ¿Quieres que te meta la mejor música? Presentados. ¿Quién te mete la mejor música? Presentados. Abre bien tus pabellones auditivos. Música del ayer y del hoy. De la mano de Santiago Aguado. Pitos.
13: Hablando de meter.
12: ¿Quieres que te meta la mejor música? Música maestro. Adelante. Presentados. Presentados.
13: Hablando de meter.
14: Un día más con las canciones del ayer y del hoy. ¿Qué? ¿Te apuntas?
8: La siguiente artista, Ana Guerra, une fuerzas con la banda valenciana Bombay. Eso sí, para robarte el corazón.
13: ¡Fui!

0: presentados.
1: Es Eros Ramazzotti y nos llega al fin.

0: Catro en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O partido inaugural do Celta na tempada 2026-2027, previsto para este domingo 16 de agosto ante o Osasuna en Balaídos, está no aire polo mal estado do céspede. Un fungo apareceu nas últimas horas no terreo de xogo. Aínda que foi tratado inicialmente, reapareceu debido ás altas temperaturas e deixou o céspede en condicións pouco adecuadas para coller un partido. O Celta comunicou a situación a La Liga e o Osasuna, e técnicos da La Liga desprázanse este mércores a Vigo para inspeccionar o campo e tomar unha decisión definitiva. Sobre a mesa están manter o encontro na data prevista, aprazalo ou mesmo buscar outro escenario. O club vigués considera xa inevitable renovar o céspede, pero non hai tempo suficiente para facelo antes do domingo. Por iso, a súa intención é buscar unha nova data e acometer o cambio canto antes, tendo en conta, ademais, que a próxima semana xa está previsto un partido do Celta Fortuna en Balaídos. O estadio afronta esta tempada un calendario especialmente exixente, con 44 partidos entre o primeiro equipo e o filial, incluídas xornadas con dobre compromiso na mesma fin de semana. As entradas para o debut están esgotadas, o encontro estaba chamado a inaugurar tamén as primeiras 8 filas da bancada de gol, con alrededor de 800 novas localidades.
3: Este verán, goza do tempo de lecer, pero sempre con sentidiño. Báñate no mar, no río ou nunha piscina, sempre nas zonas habilitadas e cos nenos vixiados e ao teu alcance. Cando saias camiñar, faino sempre por sendas sinalizadas. Planifica, hidrátate, eleva o teléfono móvil con batería. E lembra, se tes unha emerxencia real, sempre contas con nós. Nas emerxencias, 112, sempre. Xunta de Galicia.
2: Unha muller de 36 anos foi localizada sen vida este luns nunha vivenda de San Pedro Alcántara en Marbella con feridas de arma branca. O aviso aos servizos de emerxencias produciuse sobre as 4:15 da tarde cando o 111 de Andalucía recibiu unha chamada na que se solicitaba asistencia para unha muller agredida. A todo domicilio desplazáronse efectivos da Policía Nacional e servizos sanitarios. A vítima presentaba polo menos unha ferida grave no tórax compatible cunha coitelada. Os sanitarios non puideron facer nada por salvarlle a vida. A Policía Nacional abriu unha investigación para esclarecer o sucedido e detivo un home de 59 anos pola súa presunta implicación. Segundo a información facilitada, ambos mantiñan unha relación. O caso prodúcese despois dun mes de xullo especialmente tráxico na provincia de Málaga. O Ministerio de Igualdade confirmou o pasado venres como violencia de xénero o asesinato de Melinda, unha muller de 45 anos, en Benavís pola súa exparella. Segundo os datos recollidos na información, con esa confirmación eran xa 6 as mulleres asasinadas polas súas parellas ou exparellas en Málaga no que vai de 2026, ademais da filla dunha das vítimas. No conxunto de España, a cifra ascende a 36 vítimas.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: gonna make.
1: Seth featuring Selena Gomez. I want you to know.

presentado. Presentado. Eso es un éxito. Esto es un número uno.

0: 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Galicia será este mércores escenario dun fenómeno astronómico excepcional, un eclipse total de sol que durante uns instantes converterá o día en noite en boa parte do norte da comunidade. Será unha noite moi breve e para algúns galegos a máis curta das súas vidas. A duración variará segundo lugar. En Ribadeo chegará a 1 minuto e 49 segundos, mentres que en Viana do Bolo será de apenas 9 segundos. No sur de Galicia o eclipse será parcial extremo. Nesas zonas non chegará a facerse de noite e será necesario manter as lentes de protección durante toda a observación. No norte, arredor das 8:30 da tarde, a sombra da lúa ocultará completamente o sol e a escuridade chegará de forma repentina. Só durante a fase de totalidade poderán retirarse as lentes. En canto reaparece o primeiro raio de luz solar, deberán volver a utilizarse. A meteoroloxía será a outra gran incógnita. A xornada estará marcada polo anticiclón e polas altas temperaturas con máximas que poderían achegarse aos 38 grados no interior. En Pontevedra e boa parte de Ourense esperanse ceos despexados. Na Mariña Lucense poderían aparecer nubes baixas pola circulación do nordés, mentres que na costa da Coruña tamén existe risco de nubosidade, especialmente en zonas elevadas do interior próximo.
3: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Aínda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
4: ...265 días trabajando... ...20 días de vacaciones... ...15 minutos de felicidad total... ...10 segundos de gloria... ...por 4 segundos de despiste... ...non deixes que a tua vida quede na estrada...
2: Unha muller de 66 anos morreu este domingo en Verín tras caer dun cabalo. O accidente produciuse nun camiño de terra da parroquia de Tamagos. Un particular alertou os servizos de emerxencias ao comprobar que a muller estaba inconsciente. O Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia activou un dispositivo no que participaron a Garda Civil, a Policía Local de Verín e o Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia 061. O 061 movilizou tamén o helicóptero medicalizado con base na cidade de Ourense. Os profesionais sanitarios chegaron rapidamente ao lugar e atoparon a accidentada en parada cardiorrespiratoria. Os efectivos realizaron manobras de reanimación, pero finalmente non puideron facer nada por salvarlle a vida e confirmaron o seu falecemento.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
5: Arrancamos nueva hora de éxitos, los del ayer y las novedades más punteras. ¿Qué te quedas? Haciendo hincapié y luchando por la vida, así nos lo canta el sevillano Javier Stan. Y es que, por cierto, no he venido hasta aquí para nada.

presentados. Esto es un éxito. Esto es un número uno.

0: 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Policía Nacional establecerá un dispositivo especial de seguridade e prevención en Galicia con motivo da eclipse solar, ante a previsión de grandes concentracións de persoas en diferentes puntos da comunidade. O operativo reforzará a presenza policial en praias, miradoiros, parques e outros espazos abertos, con especial atención aos lugares que poidan rexistrar unha maior afluencia. No dispositivo participarán unidades especiais de intervención, cabalería, medios aéreos, guías caninos, subsolo e brigada móvil, coordinadas coa policía local e os servizos de emerxencias. A Mariña Lucense, especialmente Viveiro, será unha das zonas con maior previsión de afluencia pola visibilidade do fenómeno. Por iso, a Policía Nacional reforzará ali o dispositivo. Na Coruña, o eclipse coincidirá co partido entre o Deportivo e o Real Madrid previsto para as 9 da noite. A coincidencia dos dous acontecementos fará que se reforce a seguridade e a mobilidade, especialmente na contorna do Estadio de Riazor, nos accesos e nas vías de circulación. Tamén haberá dispositivos especiais na Coruña, Ferrol e Santiago. Na cidade herculina participarán uns 400 efectivos. En Santiago pecharase o tráfico rodados accesos aos montes Pedroso e de Deus, mentres que en Ferrol o operativo comezará as 2 da tarde e contará cun centenar de efectivos para garantir a seguridade e a mobilidade nos areais de Doniño, Sanxurxo, Esmelle e Covas. Dous menores tiveron que ser rescatados este domingo na praia da Basteira, en Cariño, despois de que a corrente os arrastrase mar adentro mentre estaban nunha balsa hinchable. O comprobar que os nenos non conseguían regresar á costa, o pai tratou de acudir na súa axuda a bordo dunha táboa de paddle surf, pero non foi capaz de chegar ata eles e acabou regresando ao areal polos seus propios medios. Pasadas as 3 da tarde, un particular alertou o 112 Galicia para pedir medios de rescate. A central de emerxencias movilizou a Salvamento Galicia, o Servizo de Garda Costas e a Garda Civil. Foi a embarcación de salvamento marítimo Salvamar Xaula, con base no porto de Cariño, a que localizou os dous menores e os trasladou a terra. Ambos se atopaban en perfecto estado. A lancha tentou tamén localizar o pai no mar, pero xa regresar á praia pola súa conta. O operativo rematou ás 3:25 da tarde, apenas 20 minutos despois de activarse. Inicialmente tamén fora alertado o Grupo de Emerxencia Supramunicipal de Ortigueira, aínda que non puido intervir ou non dispoñer de medios acuáticos.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
0: Si, Radio de Galicia. Sempre o teu carón.

0: Asunto en Galicia, a sede en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea e Cooperación, José Manuel Álvarez, visitou Ceuta este martes, 11 días despois da entrada de máis de 70.000 persoas desde Marrocos durante a crise fronteiriza dos días 30 e 31 de xullo. Álvarez reuniuse co presidente da cidade autónoma, Juan Jesús Vivas, e asegurou que todas as persoas que entraron irregularmente serán devoltas a Marrocos. O ministro advertiu tamén de que quen intente entrar en Ceuta ou Melilla non poderá chegar á península nin permanecer indefinidamente nas cidades autónomas. O goberno mantén a alerta ante novos chamamentos nas redes sociais para cruzar a fronteira o sábado 15 de agosto. Segundo os servizos de intelixencia, varias mensaxes difunden a falsa promesa de que a fronteira estará aberta. Álvarez destacou a colaboración coas autoridades marroquís e asegurou que mantén contacto diario co seu homólogo. Segundo explicou, esa cooperación permitiu avanzar no retorno de miles de persoas. Mentres, Ceuta mantén despregado un dispositivo extraordinario de policía, garda civil e forzas armadas. O presidente da cidade reclama máis medios para reforzar a fronteira. Pola súa parte, o ministro da Presidencia, Félix Bolaños, asegurou que o goberno traballa con Marrocos para regrupar coas súas familias os menores migrantes que permanecen soíños en Ceuta. Segundo os datos ofrecidos por Bolaños, hai 1.527 menores identificados na cidade autónoma.
3: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Aínda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
2: A Axencia Galega de Emerxencias, a AXEGA, incorporou novos medios tecnolóxicos para reforzar a súa capacidade de actuación en incendios e outras emerxencias de difícil acceso. O conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, e o xerente da AXEGA, Marcos Araújo, asistiron a unha demostración dos equipos destinados ao grupo de apoio loxístico, entre eles un novo robot de intervención con control remoto. O vehículo está preparado para realizar tarefas de extinción, obter imaxes de zonas ás que non sexa posible acceder e colaborar en operacións de rescate. Pode traballar en condicións adversas de auga, po ou proxeccións de materiais e desplazarse por pendentes pronunciadas e terraplens. Nunha fase posterior poderá incorporar vídeo en directo para transmitir imaxes en tempo real aos centros de mando. A Xega conta tamén cun novo dron subacuático preparado para realizar buscas en augas interiores de ata 300 metros de profundidade. Dispón dun brazo articulado para recuperar e manipular obxectos e poderá incorporar novos sensores e sistemas de captación de imaxe. O dron poderá utilizarse tamén na busca de obxectos relacionados con investigacións baixo a coordinación da Garda Civil e da Policía Nacional. Durante a demostración, comprobáronse as capacidades de ambos os equipos, incluída a extinción directa de lumes e a protección dos equipos de intervención mediante unha cortina de auga.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
4: Se amas, sí, Radio. Somos como a ti.

0: Si Radio de Galicia, como a ti nos queres.
1: Let's go.

0: Galicia, a Sol Tempo
1: sí, Radio, a música que levas dentro.
2: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: A Xunta activou a situación de alerta por escaseza de auga en 32 concellos de Pontevedra e A Coruña despois de máis de 2 meses con indicadores de caudal baixos e sen cambios na tendencia. A medida afecta as zonas do río Lérez e do Anxóns e a costa da Coruña ata o límite con Arteixo. No caso de Baiona, aplicaranse medidas equivalentes ás dun esteario de alerta, aínda que sen declarar formalmente esta situación. A alerta implica restriccións para conservar os recursos dispoñibles, entre elas a prohibición de usos prescindibles de auga, como baldear rúas, encher piscinas ou regar xardíns. Tamén se poderían aplicar cortes puntuais se fose necesario. A Oficina Técnica da Seca activou ademais a prealerta por escaseza moderada en outras 4 unidades territoriais: o Tambre e a Ría de Muros, o Río Grande en Camariñas, o Mendo e a Ría de Betanzos e os ríos Landro e Ouro. En total son 91 os concellos de Galicia Costa afectados por medidas de alerta ou prealerta. A eles súmanse outros 150 municipios da demarcación hidrográfica Miñosil, tamén en prealerta por seca. Os encoros de abastecemento de Galicia Costa estaban a principios de agosto 72,7% da súa capacidade, 14,4 puntos por debaixo do nivel do mesmo período do ano pasado. A Xunta pide colaboración cidadá e os concellos para facer un uso responsable da auga. Unha muller de 36 anos foi localizada sen vida este luns nunha vivenda de San Pedro Alcántara en Marbella con feridas de arma branca. O aviso aos servizos de emerxencias produciuse sobre as 4:15 da tarde cando o 111 de Andalucía recibiu unha chamada na que se solicitaba asistencia para unha muller agredida. A todo domicilio desplazáronse efectivos da Policía Nacional e servizos sanitarios. A vítima presentaba polo menos unha ferida grave no tórax compatible cunha coitelada. Os sanitarios non puideron facer nada por salvarlle a vida. A Policía Nacional abriu unha investigación para esclarecer o sucedido e detivo un home de 59 anos pola súa presunta implicación. Segundo a información facilitada, ambos mantiñan unha relación. O caso prodúcese despois dun mes de xullo especialmente tráxico na provincia de Málaga. O Ministerio de Igualdade confirmou o pasado venres como violencia de xénero o asesinato de Melinda, unha muller de 45 anos, en Benavís pola súa exparella. Segundo os datos recollidos na información, con esa confirmación eran xa 6 as mulleres asasinadas polas súas parellas ou exparellas en Málaga no que vai de 2026, ademais da filla dunha das vítimas. No conxunto de España, a cifra ascende a 36 vítimas.
2: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
1: Dende Galicia e para Galicia. Sí, Radio.

0: Norte, as 9 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O partido inaugural do Celta na tempada 2026-2027, previsto para este domingo 16 de agosto en Osasuna, en Balaídos, está no aire polo mal estado do céspede. Un fungo apareceu nas últimas horas no terreo de xogo. Aínda que foi tratado inicialmente, reapareceu debido ás altas temperaturas e deixou o céspede en condicións pouco adecuadas para coller un partido. O Celta comunicou a situación a La Liga e o Osasuna, e técnicos da La Liga desprázanse este mércores a Vigo para inspeccionar o campo e tomar unha decisión definitiva. Sobre a mesa están manter o encontro na data prevista, aprazalo ou mesmo buscar outro escenario. O club vigués considera xa inevitable renovar o céspede, pero non hai tempo suficiente para facelo antes do domingo. Por iso, a súa intención é buscar unha nova data e acometer o cambio canto antes, tendo en conta, ademais, que a próxima semana xa está previsto un partido do Celta Fortuna en Balaídos. O estadio afronta esta tempada un calendario especialmente exixente, con 44 partidos entre o primeiro equipo e o filial, incluídas xornadas con dobre compromiso na mesma fin de semana. As entradas para o debut están esgotadas, o encontro estaba chamado a inaugurar tamén as primeiras 8 filas da bancada de gol, con alrededor de 800 novas localidades. Os corsarios de Baiona xa teñen nome e apelidos. O historiador local Julio Villarino identificou por primeira vez os armadores, capitáns e embarcacións que participaron na actividade corsaria da vila entre os séculos XVI e XIX. A investigación xorde dun estudo previo sobre a relación de Baiona co comercio de escravos. Durante o último ano, Villarino revisou bibliografía e documentación para recompilar os datos referidos especificamente ao municipio. Segundo explica, esa é a principal novidade do traballo fronte a estudos anteriores centrados no conxunto de Galicia ou na área cantábrica. Entre os armadores identificados están Francisco Barrera, Diego Soto, Juan Cores ou Juan Antonio de Hermida. Entre os capitáns aparecen Francisco e Andrés Barrera, Lorenzo Ervín, Pedro Dubroca ou Juan Francisco Chevalier. O historiador documentou tamén varias embarcacións que operaban desde o porto baionés, como o San Telmo, o San Antonio, la Hermosura, el Invencible ou o Espadarte. Os corsarios actuaban con autorización da coroa mediante unha patente de corso que permitía atacar barcos de nacións inimigas en tempos de guerra. Baiona concedeu a súa primeira patente en 1621, en da que antes xa existían os chamados trincados. A maior actividade chegou durante a Guerra da Orella de Jenkins entre 1739 e 1748. Nese período, Baiona chegou a concentrar 10 embarcacións corsarias. Villarino destaca tamén o impacto económico desta actividade que daba emprego a mariñeiros, carpinteiros de Ribeira, comerciantes, estaleiros e unha rede de informadores. O historiador pretende agora divulgar a investigación e conseguir que vexa luz nunha publicación.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Onte, as 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Xunta activou a situación de alerta por escaseza de auga en 32 concellos de Pontevedra e A Coruña despois de máis de 2 meses con indicadores de caudal baixos e sen cambios na tendencia. A medida afecta as zonas do río Lérez e do Anxóns e a costa da Coruña ata o límite con Arteixo. No caso de Baiona, aplicaranse medidas equivalentes ás dun escenario de alerta, aínda que sen declarar formalmente esta situación. A alerta implica restriccións para conservar os recursos dispoñibles, entre elas a prohibición de usos prescindibles da auga, como baldear rúas, encher piscinas ou regar xardíns. Tamén se poderían aplicar cortes puntuais se fose necesario. A Oficina Técnica da Seca activou ademais a prealerta por escaseza moderada en outras 4 unidades territoriais: o Tambre e a Ría de Muros, o Río Grande en Camariñas, o Mendo e a Ría de Betanzos e os ríos Landro e Ouro. En total son 91 os concellos de Galicia Costa afectados por medidas de alerta ou prealerta. A eles súmanse outros 150 municipios da demarcación hidrográfica Miñosil, tamén en prealerta por seca. Os encoros de abastecemento de Galicia Costa estaban a principios de agosto 72,7% da súa capacidade, 14,4 puntos por debaixo do nivel do mesmo período do ano pasado. A Xunta pide colaboración cidadá e os concellos para facer un uso responsable da auga. A Consellería do Medio Rural asinou este luns 2 acordos con Comisións Obreras, CESIF e UGT para mellorar as condicións laborais de 2 categorías profesionais do Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais, os asistentes forestais e facultativos ambientais e os bombeiros fixos descontinuos. O paquete de medidas supón unha mellora valorada en 6 millóns de euros e pon fin a unha negociación iniciada en abril. No caso dos asistentes forestais e facultativos ambientais, a Unidade de Dirección de Extinción da Dirección Xeral de Defensa do Monte pasa de 6 a 15 postos. Todos están xa operativos durante a campaña de alto risco co obxectivo de mellorar a resposta ante a tipoloxía nova de lumes e os grandes incendios forestais mediante equipos multidisciplinares. A medida tamén está relacionada coa maior complexidade dos incendios que obrigan a declarar o nivel 2 de emerxencia cando están ameazadas vivendas ou persoas. O acordo inclúe ademais o compromiso de elevar progresivamente os niveis dos profesionais que desempeñan funcións de dirección de extinción pola maior responsabilidade que implican os chamados incendios de nova xeración. A suba dos complementos de destino específicos aplicarase de forma progresiva e quedará completada o 1 de xaneiro de 2029.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: horas en Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Policía Nacional establecerá un dispositivo especial de seguridade e prevención en Galicia con motivo da eclipse solar, ante a previsión de grandes concentracións de persoas en diferentes puntos da comunidade. O operativo reforzará a presenza policial en praias, miradoiros, parques e outros espazos abertos, con especial atención aos lugares que poidan rexistrar unha maior afluencia. No dispositivo participarán unidades especiais de intervención, cabalería, medios aéreos, guías caninos, subsolo e brigada móvil, coordinadas coa policía local e os servizos de emerxencias. A Mariña Lucense, especialmente Viveiro, será unha das zonas con maior previsión de afluencia pola visibilidade do fenómeno. Por iso, a Policía Nacional reforzará ali o dispositivo. Na Coruña, o eclipse coincidirá co partido entre o Deportivo e o Real Madrid previsto para as 9 da noite. A coincidencia dos dous acontecementos fará que se reforce a seguridade e a mobilidade, especialmente na contorna do Estadio de Riazor, nos accesos e nas vías de circulación. Tamén haberá dispositivos especiais na Coruña, Ferrol e Santiago. Na cidade herculina participarán uns 400 efectivos. En Santiago pecharase o tráfico rodados accesos aos montes Pedroso e de Deus, mentres que en Ferrol o operativo comezará as 2 da tarde e contará cun centenar de efectivos para garantir a seguridade e a mobilidade nos areais de Doniños, Sanxurxo, Esmelle e Covas. Dous menores tiveron que ser rescatados este domingo na praia da Basteira, en Cariño, despois de que a corrente os arrastrase mar adentro mentre estaban nunha balsa hinchable. O comprobar que os nenos non conseguían regresar á costa, o pai tratou de acudir na súa axuda a bordo dunha táboa de paddle surf, pero non foi capaz de chegar ata eles e acabou regresando ao areal polos seus propios medios. Pasadas as 3 da tarde, un particular alertou o 112 Galicia para pedir medios de rescate. A central de emerxencias movilizou a Salvamento Galicia, o Servizo de Garda Costas e a Garda Civil. Foi a embarcación de salvamento marítimo Salvamar Xaula, con base no porto de Cariño, a que localizou os dous menores e os trasladou a terra. Ambos se atopaban en perfecto estado. A lancha tentou tamén localizar o pai no mar, pero xa regresara á praia pola súa conta. O operativo rematou ás 3:25 da tarde, apenas 20 minutos despois de activarse. Inicialmente tamén fora alertado o Grupo de Emerxencia Supramunicipal de Ortigueira, aínda que non puido intervir ao non dispoñer de medios acuáticos.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí, Radio de Galicia. Música e información.

0: Salud.
1: Este verán, refréscate con Sí Radio de Galicia.

0: Cuchi Radio de Galicia. Noticias.
1: O ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea e Cooperación, José Manuel Álvarez, visitou Ceuta este martes, 11 días despois da entrada de máis de 70.000 persoas desde Marrocos durante a crise fronteiriza dos días 30 e 31 de xullo. Álvarez reuniuse co presidente da cidade autónoma, Juan Jesús Vivas, e asegurou que todas as persoas que entraron irregularmente serán devoltas a Marrocos. O ministro advertiu tamén de que quen intente entrar en Ceuta ou Melilla non poderá chegar á península nin permanecer indefinidamente nas cidades autónomas. O goberno mantén a alerta ante novos chamamentos nas redes sociais para cruzar a fronteira o sábado 15 de agosto. Segundo os servizos de inteligencia, varias mensaxes difunden a falsa promesa de que a fronteira estará aberta. Álvarez destacou a colaboración coas autoridades marroquís e asegurou que mantén contacto diario co seu homólogo. Segundo explicou, esa cooperación permitiu avanzar no retorno de miles de persoas. Mentres, Ceuta mantén despregado un dispositivo extraordinario de policía, garda civil e forzas armadas. O presidente da cidade reclama máis medios para reforzar a fronteira. Pola súa parte, o ministro da Presidencia, Félix Bolaños, asegurou que o goberno traballa con Marrocos para regrupar coas súas familias os menores migrantes que permanecen soíños en Ceuta. Según os datos ofrecidos por Bolaños, hai 1.527 menores identificados na cidade autónoma. Polo menos 22 persoas foron detidas este luns nunha ampla operación contra o narcotráfico desenvolvida en distintos puntos de Galicia e coordinada pola Garda Civil, o Servizo de Vixilancia Aduaneira e a Policía Nacional. O epicentro do operativo situouse na praia de Arnela, en Muxía, onde os axentes interviñeron máis de 1.500 kilos de cocaína nunha lancha interceptada en terra. A maior parte dos detidos foron arrestados neste municipio, aínda que tamén houbo detencións na Coruña e noutros concellos da súa área metropolitana. O dispositivo, ordenado e coordinado pola Audiencia Nacional, incluíu rexistros en vivendas e controis en diferentes puntos de Muxía. Un vehículo que se aproximou a un dos controis recibiu polo menos dous disparos despois de que o condutor, segundo as primeiras informacións, tentase fuxir. Na operación participaron tamén efectivos do Grupo Especial de Actividades Subacuáticas que inspeccionaron os fondos mariños próximos á praia de Arnela. As actuacións permanecen baixo segredo e o operativo continúa aberto, polo que non se descartan novos arrestos. Entre os detidos figura un suboficial da Garda Civil destinado na Comandancia da Coruña. Investígase o seu grau de implicación e o papel que tería na trama. A investigación estaría relacionada presuntamente co afundimento dun narcosubmarino en xaneiro de 2025 tras unha descarga de cocaína na praia dos Muiños, tamén no concello de Muxía.
0: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Son as dúas. A unha en Portugal.
1: Si Radio, a música que levas dentro.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: A Xunta activou a situación de alerta por escaseza de auga en 32 concellos de Pontevedra e A Coruña despois de máis de 2 meses con indicadores de caudal baixos e sen cambios na tendencia. A medida afecta as zonas do río Lérez e do Anxóns e a costa da Coruña ata o límite con Arteixo. No caso de Baiona, aplicaranse medidas equivalentes ás dun esteario de alerta, aínda que sen declarar formalmente esta situación. A alerta implica restriccións para conservar os recursos dispoñibles, entre elas a prohibición de usos prescindibles da auga, como baldear rúas, encher piscinas ou regar xardíns. Tamén se poderían aplicar cortes puntuais se fose necesario. A Oficina Técnica da Seca activou ademais a prealerta por escaseza moderada en outras 4 unidades territoriais: o Tambre e a Ría de Muros, o Río Grande en Camariñas, o Mendo e a Ría de Betanzos e os ríos Landro e Ouro. En total son 91 os concellos de Galicia Costa afectados por medidas de alerta ou prealerta. A eles súmanse outros 150 municipios da demarcación hidrográfica Miñosil, tamén en prealerta por seca. Os encoros de abastecemento de Galicia Costa estaban a principios de agosto 72,7% da súa capacidade, 14,4 puntos por debaixo do nivel do mesmo período do ano pasado. A Xunta pide colaboración cidadá e os concellos para facer un uso responsable da auga. A policía local de Vigo detivo un home de 27 anos como presunto autor dun delito de violencia no ámbito familiar despois de que supostamente agredise a súa nai nunha vivenda do barrio de Teis. A intervención comezou tras o aviso dunha veciña que alertou os axentes ao escoitar un forte altercado no inmoble. Na vivenda os policías recolleron as versións dos implicados e dunha testemunha a parella do detido que estaba presente durante os feitos. Segundo o relato incorporado ao atestado, o home tería agarrado a súa nai polo pescozo, zarandeando e tirando o chan para despois arrastrala polos cabelos. A muller de 50 anos presentaba hematomas e arañazos visibles compatibles co relato da vítima da testemunha. A muller asegurou ademais que os episodios violentos por parte do seu fillo se producen de maneira continuada desde marzo do 2025. Os axentes constataron tamén problemas previos de convivencia. Segundo o atestado policial, o detido estaría seguindo un tratamento e presentaría episodios nos que adoita amosarse violento. Ante as lesións e os indicios recollidos, os axentes procederon finalmente a súa detención como presunto autor dun delito de violencia no